Bande FM oga ni won je oluwa lo diri e wa bakuko bande FM pa wodu asai si.

okay, jukenia joy anon me aburu ni gano ni ru nwunye gi wee jubia ikpopia na akoko si agwa gi nke beziu oburu nke ige nye ntaramahu no di otu osi wee kwesi okwanya boku kansere kan hapuru gi maka na etu osi adazi ugbua nke anyi na ahoya na kwazi nke social media ifebe mwatakiri na akporo mwatakiri agu moba akpochiri mwatakiri mwatakiri adizi aka ka mmo nyabo imafuzi anu na ahia maka na ade enyi ya ndi ade elekoti otu osi we kwesi mana obi ni igwe na ahukwa u ihe obuna mkpuru obuna mmade kuru onya ka ga agoro mana ofom na agoro ga ebuna iga agbawe site uta we gaba n'iru gbawe maka na obido ta dewa na m o dewara kwara mma gbo abu Roslyn Chika aje chanae na sigi daluri nne maka isonyere m no go your man ketana bond 92.9

Let Chief Sir Doctor Okechukwu Ezibe Emerola Olanyeze Nobu Konhu Jerebo Ulo Nye Mwra Ndiye Nopwe Mbenu Chima Kwa Ewa Nchebu Chebu Nugogo Characha Yechukwe Nechu Noko Siemei Ichabu Chano Gomaka Nanke Udi Okwala Ibo Mwuzo Mwuzo Na Mebi Neni Kenga Madi Ileso Nyoko Bete Kese Jenu Benku Nye no wapu waje mekwe na mmon. Nye ke akolo akolo. Awo me ukwe me. Ugwa na kwa do sipa kakwa anu na titie. Ita ni bwa ni do wofu mako ya bu ivu ekwe mbi jine kwa yo. Woyo so wala kwi ye bia kute gina anu. Mbili mba na ta na kwa nye ko ye ta na kwa mwya. Awo me ukwe me ku. Nandi genti nune ya wakoko. Onye semensi eje na anuto onye fada. Mano onye fada eje anuto onye semensi nezoku. Asu na ato atagu yenu. Yekwe ya wakoko. Ewa ofu woke na banyi. Omu umu wanyi se. Ndine na beno, ndine na beno umu wanyi. Awu semensi nezoku. Eme kata. Nwoke ju kata. Mwanyi fulunu. Nana fuzi na shepu nezoku mweke bile mwke mwanyi dioi kwenye isizidi lwenu nuka vada soje meno pipia noje mwa pipia noje mwa pipia kediba jike mwenye semen sidi mweke siya obarulu na baka kore ino ya kecheba ni ine wake ino wana woye mefugo pipi na nwe mwenye mwana atane mwenye kenja kora kore waku gono kwebe Chopo jidabo no gurigwa na agwa sino o gurigwa ta Nyoti mbala brudike kende njine dwe njini Okwa kalako nye nebya numolo na kwa di Ane mwanyo nane mlo nye so nye nebe ma Kwa tuta kwa miwe tinti kolonko mele chima nye Ine kirime kilo na togo to ne uwe miwe Ewe me ukwe mo Okwa be mwanyo na go kulu mlingwa Ine yanyevu nono diado mwanyo na no Ane meje kanje nungote awive Nde mele kuwe kanje nuswa wudo ina no Africa, malaria on dump Africa. Wicked malaria don't delete plenty people for this life.

0716-1422. Inwe ike mweta sambugi gini ya paki ige siye mweta charcoal stove. Otu kan ige siye wari ya nanketa anoge agirigi wana Bond FM 92.9. Ekele drende kwa danyi nile ake lonat na ndio zoni ile ndio zono ebedi ichi ichi wene nyanyi mkwado. Ekele kuwa msambugi. Ekele chika ajechana ye maka iparanya kan igwe na nketa namde ezoko ya baham sam ngwano obregwu nka babe ya ahia ke igoro anyi ka anyi we laba

Jama'a masu sauraronmu, assalamu jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu da Aisha Adam Aisha Kul. Idan masu sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda Buzu ya ci gaba da jan aji bayan dawowarsu daga gidan suna na gaida mahaifinta da kanwarta. Muka ji ko da suka dawo ta gama abinci ta gabatar mishi bai ci ba a waje rinkashin shayin sa. Bayan ya shigo take tambayar sa me yasa yake kulata. Muka ji yake fada mata bana jin dadin komai a wannan rayuwar. Sai ranar da na fara ganin ki tare da yayarki da kuka je gidan mai magani har kika fadi. Ina ganin ki na ji kamar ina da wata alaka mai karfi da ke. Muka ji nana ta zabura. Ya sake cewa mun hadu a gidan sarkin baka. Azabura ta ce sai ka san sarkin baka. Ya ce na sani. Habu sun kai ni ko zan iya tuna ni waye. Ban taɓa maganar awanni biyu cikakkiya a rana ba. Ban taɓa shafa sati guda ina iya magana ba. Duk sai bayan zaman mu a guri guda. Ni na ce su Habu su biya min sadakin aurenki. Ta ranar da na ganki kullum sai na yi mafarki da ke. Shi yasa da mai gidan da muke yi wa aiki ya ce na sake ki zai biya ni. Na ji kamar na kashe shi. Na san ni mahaukaci ne amma mahaukaci bai kyauta a kyautata wa rayuwarsa ba. Anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora. Buzu ya ci gaba da cewa ke duniya ta ce a tare da ke nake iya doguwar magana na ci abinci na daɗe hankali na bai gushe ba. Ba na son kowa ya raɗe ki ko ya kula ki saboda ina jin tsoron kar na buɗe ido na ga bakiya kusa da ni. Ya kwantar da kansa a kirjinta ya ce ke ce ahalina kuma duniya ta ke duniya ta ce. Haka ya dinga maimaitawa har muryarsa ta fara rawa tamkar zai fashe da kuka. Nana ta saka hannu ta zagaya bayansa ta rintsa idanuwanta sai dai ta kasa magana a dalilin sanyi da ta fara ji. Sauti ta fara ji na tasowar guguwa ta buɗe idanta ta gansu a cikin sahara tsakiyar dare sai hasken farin wata da ya gauraya ko'ina. Tsohon nan ta gani a tsaye a kansu hannunsa riƙe da sandarsa. Ya ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haka nana ta rintsa idanta tana maimaitawa tana jin yadda yake sauke numfashi a jajjere yana ƙara kankane ta. Ta sake buɗe idanuwanta a hankali ta gansa a fili a cikin saharar. Tamkar wani zai kwace shi haka ita ma ta rike shi tana ci gaba da karanto addu'o'in da suka sawwaka a bakinta. Zuwa jimawa ta daina jin sanyin ta buɗe idanuwanta ta gansa a cikin ɗaki. Jikinta ya gaji saboda yadda ya sakar mata nauyin shi. Sayyid ta kira shi a hankali amma shiru sai dai tana jin yadda cikinsa yake ɗagawa yana sauka a hankali alamar bacci yake yi. Ta matsa a hankali ta gyara kwanciyarta ta ci gaba da shafa kansa tana tofa masa addu'a. Wani irin nishi ta ji ya yi ya yi ƙura a gigice cikin ɗaga murya ya ce imam. Cikin azama nana ta tare shi duk da ya fi ƙarfinta ta riƙe shi gam. Haki yake yi tamkar yadda aka biyo ya kwace da ƙyar ta yunkura ta kulle fitilar ɗakin ta ɗago shi ta zauna a kusa da shi. Cikin sanyin murya ta ce Sayyid me ya faru waye imam ɗin. Hannuwanta ya kama ya ɗora a saitin zuciyarsa ya riƙe hannuwan nata yana soke numfashi. Sannu ya jinjina kai ya sunkuyar da kansa ya yi shiru fuskarsa na bayyana da matsananciyar damuwa. Ta sanya ɗan hannun nata ta gafa shi ta ce Sayyid menene. Ya ɗago da ƙyar ya kalle ta ya buɗe baki zai yi magana amma sai ya kasa. Can tamkar an jefo maganar bakinsa ya ce wani abu ne yake damun zuciyata ban san menene ba amma ya yi ne nauyi kamar zan bar duniya. Ya isa haka kai haƙuri insha Allah babu wani abu kai haƙuri. Ta yi maganar tana shafa gadon bayansa ga mamakinta kawai ta ga hawa yana gangarowa daga idanuwansa.
rikicewa ta yi cikin tashin hankali ta ce Sayid menene me ya sa ka kuka ya girgiza mata kai alamar bai sani ba tun yana yi a hankali kukan nasa ya dinga karuwa har da jijjiga ganin ta rasa abin yi kawai ta fushe da kuka ita ma ta hauta yashi ya janye ta daga jikinsa ya kwantar da ita akan filo shi ma ya kwanta a gefenta yana son ya yi mata magana amma tilas ya haƙura ya kasa ce mata uffa to Hajiya Amina na kwance tana bacci akan carpet a ɗakin da take jinyar shukura ita kuma tana kan gadon marasa lafiya tana bacci ta ji kamar an kama hannunta ta yunkura za ta yi magana amma wani irin jini ya ɗebe ta daga kwancen da take duk yadda ta so ta yi yunkuri ko ta yi magana ta kasa sannan a hankali jikinta ya yi sanyi ya mutu muris daga nan hankalinta ya gushe baki ɗaya fuska ɗauke da damuwa Nana take kallon inda Kaisar yake ta hada a hadar magungunansa ba tare da ya dubi ma inda Nana take ba Kaisar na'am karo na farko zan roƙi alfarmarka ina jinki ya amsa ba tare da ya kalli inda take ba abu na farko ina roƙonka don Allah ka yi haƙuri ka saki kafar mahaifina abu na biyu don Allah ka bar ni in zauna lafiya da mijina ka daina wahalar da mu haka don Allah ka yi haƙuri ya ajiye abin da yake ya dawo gaban Nana ya zauna ya kalle ta ya ce na riga na rantse sai na hukunta mahaifinki mijinki ya shiga gonata ya kwance kullun da na yi wa mahaifinki a kafa zai dandana kudarsa zan nuna masa gaba ma akwai gabanta cikin rashin fahimta Nana ta ce ta yaya kwance kullun da yake kafar baba oho ya dai kwance kuma zai ga abin da zan yi akai sannan ki daina mini magiya akan wani da yake faruwa ko wani abu wannan wani abu ne da kika amince da shi da kanki don haka dole ki jura duk abin da zaki gani sauran tambayoyin da kike sani mini kuma ki adana abinki don amsa miki su daidai yake da amincewa da sharuɗa na cikin kuka Nana tace don Allah Kaisar karka cutar da shi shi kanshi bai san wasu abubuwan na faruwa ba Kaisar ya miƙe tare da cewa Allah ko da gaske bai san suna faruwa ba don Allah ka bar mu mu ji da kalubalen rashin lafiyarsa da rashin sanin waye shi wata irin guguwa ce ta gauraye cikin library din duk sai Kaisar ya buɗe rigansa ya kara Nana so wannan ne ya bayyana a cikin library ya tsaya yana kallon Nana Kaisar ya tsaya a gaban Nana ya ce me ya kawo ka inda nake da izinin wa ka shigo gurin nan ba na buƙatar izini kafin zuwa inda farauta ta take kar ka ketare line da ka iya kawo gagarumin tashin hankali da rashin jituwa tsakanin mu hannun agogo zaka mayar baya ka gyaro barnar da ka tafka idan kuwa ba zai gyaru ba to ba za ku hana ni aikata abin da na yi niyya ba ka aikata duk abin da kake so amma kar ka taba uwar gijiyata a wannan karan ƙarshen rayuwarka zan kawo a doren duniya jintarin da Nana take ne ya sanya ta farkawa a ƙasa ta hango shi maimakon kan katifa yana wannan jigar da yake yi a rikice ta tashi ta nufe shi tana ambaton Allah Sayid jikin ne dai wayar ta dauko ta kunna karatun Qur'ani sannan ta dauko bargo ta nimbe shi da shi ta zauna ta saka shi a gaba ta zura masa ido cike da damuwa har wajen asuba sannan Allah ya sanya ya daina wannan rawar sanyin to an kai ruwa rana da mama sosai da sosai kafin ta amince ta hakura amma da rintsuwa ta yi sai ta kai gadda ta gurin yan sanda ana ba ta haƙuri shi kuma ya ce idan ba ta kai shi gurin yan sanda ba ba hudu mai icce ne ya haife ta ba wato mahaifinta duk da baba yana cikin wannan tashin hankalin amma ya lura da saukin da ya samu game da ciwon da kafarsa take masa tun jiya sai dai damuwa da tashin hankali ya sanya bai mayar da hankali a hakan ba ya karkata ga son kashe wutar da ta taso a gidansa a bangaren Hajiya Amina Hajiya na tsaye cikin matukar damuwa Dr. Sharif ya ce mata ki haƙuri
amma a daren nan za mu yi mata tiyata domin a ceto ta da abin da yake cikinta. Kuma doktor babu wata matsala, babanta baya kusa haka ma mijinta. To Hajiya, ai ba za mu bar ta a haka ba cikin ciwo. Kina kallo ba ta hayyacinta, dole mu ceto ta da abin da za ta haifa. Jiki a sanya ya Hajiya Amina ta karɓi consent form ɗin ta saka hannu. Tana mamakin yadda suka kwanta lafiya kalau da shukura, har likitan da ya ganta da yamma yana faɗin za a sallame ta washe gari. A ce lokaci ɗaya ta rikice, duk da ba a tara sani da Allah kuma babu kusa babu nesa a gare shi. Haka tana tsaye, aka turo shi kura a kan gado, aka shiga da ita tiyata. Ta koma gefe, jikinta a sanye, tana ta addu'o'i daban-daban, tana fatan Allah ya sa ba abinda shi kura take faɗa ne zai faru ba. Da take cewa tana ji a jikinta kamar mutuwa za ta yi, ba za ta rayu ba. Shukura a hankali ta buɗe idanta tana kallon likitoci a kanta, bata san me suke yi mata ba, ita dai tana jin ana girgiza ta. Likitan ya ce kin farka, ta lumshe idanta ta buɗe alamar A, daga kafar ki sama mu gani, ba zan iya ba, ta faɗa a hankali. Ya ce to yawa, su ma kike ta yi ne, shi yasa saboda kar mu rasa ki a rasa begun aka yi miki tiyata. Ba zai yiwu mu ci gaba da barin ki da shi ba sai mu rasa ku, kuma ba mu sani ba ko sarkin mu ne na gobe ko shugaban kasa. Yayi maganar da sigar wasa, ta kasa dauke idanuwanta daga kan Dr. Sharif da ya hada gumi suke ta kokarin ciro jaririn. A gidan suna na kuwa karfe 7:30 mama ta dafa ruwa ta kai masa ban daki, ta zo kansa ta ce Said ta so ka watsa ruwa, za ka ji dadin jikinka sosai. Ya tashi ya zauna ya dan jima a zaune sannan ya yunkura. Ta bi bayansa ta raka shi kofar ban dakin, ta mika masa zanin hannunta ta ce idan ka gama ka lulluɓa sai ka fito, bai karɓi zanin ba. Ya kalle ta sannan ya kalli ban ɗakin, a take ta gane abin da yake nufi, amma wani irin nauyinsa take ji saboda ba su yi sabon da za a ce ta sake, ta saba da shi haka ba. Amma ganin ya ja ya tsaya, ya ki gaba ya ki baya, ya sanya ta wuce shi ta shiga ban ɗakin. Bayan ta ya biyo yana bin bango saboda jirin da yake ji. Nana ta dinga sunna kai tamkar ta gudu saboda tsananin kunyarsa da ta lullube ta. Kafin a gama wankan ita ma sai da ya jika ta jagab da ruwan tamkar ɗan karamin yaron goye, tana zuba masa ruwa a jiki yana zabura kamar zai shide. Sai ya rurrike ta da dabara a hankali, ta ci gaba da zuba ruwan a jikinsa, ta gama ta goge masa jikinsa suka fito. Da ta kalle shi sai ta ji zuciyarta ta karaya, amma ta dinga dakewa. Ta soya dankalin Hausa da suke da shi, ta dafa shayi ta zuba masa ta ajiye masa a gabansa. Ko na baka a baki, ya jinjina mata kai alamar A, ta yi murmushi ta saka hannu tana bashi. Ya kura mata ido ko kiftawa baya yi, ya daga girarsa yana kokarin bude bakinsa. Nana tace ai na san maganar ta dauke, ba sai ka yi min magana ba, na fahimta. Ya sake kallanta da mamaki, tace ka manta ka ce min yihinka yana rayuwa a cikin nawa, shi yasa nake fuskantar yunkurinka ko baka furta ba. Murmushi yayi yana jinjina kai, ya hada tafukan hannayenta biyu ya dago su daidai kirjinsa, ya rusunar da kansa alamar ya gode. Nana ta sauke hannun ta ce babu godiya tsakanina da kai, duk da ban san wace irin rayuwa ka baro a baya ba, amma kula da kai dole ne Sayyid. Idanuwansa suka cika da hawaye, ya kamo hannayenta ya dinga sumbata ciki da waje. Tausayinsa ya kara mamaye ilahirin jikinta, cikin dakiya ita ba ta sumbaci hannunsa, ta ci gaba da bashi abinci. Sai da ya koshi, sannan ya sake hawa kan katifar ya jingina, ta rufe masa kafafuwansa da bargo. Ta tashi tana gyara ɗakin, horn ɗin mota ta ji. Ya dago ya kalli Nana, tace ka zauna kar ka tashi, ta saka hijabin ta tafi ta waje.
matashin saurayin nan ne da take gani a gidan mai tara sabari suna kallon bol ta gani a cikin motar ta karasa inda motar take ya sauke gilashin motar tace sannu da fitowa yace yawa sannu kaga baya jin dadi ne ba shi da lafiya bari na bude maka ya dubi nana yace subhanallah me ya same shi zazzabi ne yake damun sa Allah sarki watakila malaria ce unguwar akwai sauri sosai kinga wani magani da likita ya bani daya na sha na ji dadin sa sosai nake yawo da shi a mota ki bashi ga paracetamol ma zai ji dadin sa je ki kawai zan bude kofar Allah ya sauke nana ta saka hannu biyu ta karba ta ce nagode a ba damuwa nana ta ji dadin mutuntawar da yayi mata duk da za su yi sa'ani da shi amma yayi mata karamci sabanin yar uwarsa da ta wulakanta mata miji ya sauka ya bude gate din ya fita ya dawo ya rufe nana na shiga dakin ta tare da shi a tsakiyar dakin a tsaye yana mazurai ya na ganka a tsaye kuma ka kwanta ka huta ga magani ma ya bayar ya ce a baka sai ka samu ka sha ya koma kan katifar ya kwanta ba tare da ya tanka mata ba buzu a rashin lafiyar ma ana kishi ne mai sauraro a nan zanja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM 92.9 Hawa Ugalba Ali da na shirya na kuma gabatar ke makowa fatan alkhairi sai mun haɗu